enak mawon dilok nopo kemawon. Nopo sing dadekno jenjem tentrem kaya ngeten niku nopo? Niki mboten enten malih wahuwat tauhid. Artine wahuwat tauhid niku nopo? Kabeh dibalekno menyang Gusti Allah. Ngene ku dibalekno dhateng la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari. Mek pun ngeten. Pun paham ya? Niku penjelasan-penjelasan tentang Nurul Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingkang berkaitan kelayan nopo kedatosan nopo kemawon ingkang dipun dadosaken dening Gusti Allah ingkang nedahaken sedaya kala wau nyumber saking Nur Muhammadi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Monggo. Sakmangke kawula bahas dhateng masalahipun Nurul Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingkang menyangkut dhateng perjalanan kula lan panjenengan sedaya dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Engriku wonten ing kitab Bulwatul Khawas ila Ma'danil Ikhlas ingkang dipun anggit dening panjenenganipun Sayyidina Syekh Asy-Syaikhul Akbar Muhyiddin Ibnu Al-Arabi radhiyallahu anhu. Engriku panjenenganipun sahabat Jabir radhiyallahu anhu nyuwun pirsa dhateng panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kelayan penyuwunan matur Kanjeng Nabi saderengipun Gusti Allah dadosaken nopo kemawon niku ingkang dipun dadosaken kriyen niku nopo Kanjeng Nabi? Dipun jawab dening Kanjeng Nabi yaiku dadekno nuri nabimu ya aku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Niki perjalanan. Lajeng sak lanjutipun dus pundi Kanjeng Nabi? Sak dene Allah dadekno nurku sangka nurku iku mau Allah Ta'ala dadekno kulla khairin kabeh kebagusan apa wae didadekno sangka nurku dawuhipun Rasulullah. Sabakjane pun Allah dadosaken sedaya kesaenan baru Gusti Allah dadosaken napa kemawon. Mangkane kula kali jenengan niku dinapak-napakno nyuwun dhateng ngersanipun Gusti Allah. Mek mboten mapan dadekno serba salah. Nyuwun sabar. Padane iso dadi wong sing siap. Nggih napa mboten? Nyuwun saged syukur. Padane wong ilingan. Nggih napa mboten? Akhirnya cuma njaluk siji mawon sing disuwun niku napa? Jos pundi pinaringan sae dados slameti pun sae slamet. Nggih napa mboten? Mboten nyuwun napa-napa mboten. Nggih ta, sing dijaluk macem-macem. Sing dadi kepingine napa mawon, tapi wong sing duwe iman menyang Gusti Allah kados dawuhipun wau Kanjeng Nabi nggih ta sing didadek tu dhisik niku kesaenan kula kali jenengan sing didhisikno kepingin sae kepingin sra susah takon iya sedih iya melarat iya
Tapi sing penting gak apa-apa ya, kok mek mati nggawa iman nggih lho lak ngono. Nggih ta? Lho, niki lho sing dijilok niku niki. Nggih napa mboten? Kula tak takon. Saman niku lho, wong jenenge menungsa. Nggih ta? Mesti wong menungsa niku nggih luwe. Mek pun luwe niku mesti kepingin mangan. Nggih napa mboten? Mek pun kepingin mangan tentu sing dipangan niku pele-pele. Nggih ta? Sing dipele niku sing cocok, sing seneng karo hawa nafsu. Nafsune. Pun sampean takokno. Kira-kira nggih ta. Mangan karo ngisine niku enak pundi? Semangat mangan karo ngisine semangat pundi? Tenang khusyuk mangan karo ngising tenang pundi? Mesti mlayune teng mriku. Mangkane Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam setiap bakdo panjenenganipun niku saking kholak mantun ngising, mesti Kanjeng Nabi niku napa ndonga teng Gusti Allah ghufranak. Nyuwun ngapura menyang Gusti Allah. Gletek celek panganan soro-soro, masak soro-soro. Ngene apa mboten? Telek bumbu soro-soro, ngene cerewet, ngene rewel, tibane seenaken jengkinge. Coba mestine isin lak ngeten ta. Lho, seenaken teng ngisine. Nggih ta? Lah mek sampean niku omongan kok saged enak nggih. Ya nopo nggih? Nah niku omong-omongan babakan nopo? Babakan sijine pikiran karo atine madhep dadi siji. Mboten enten sing jenenge wong ngising niku madhep macem-macem niku. Ngising nggih ngising tok. Nggih napa mboten? Nggih, sing ditokno mboten macem-macem. Ya pun ngeten niku. Mangane sing dipangan macem-macem. Nggih ta, dadi siji. Nggih padha wong teng umroh, padha wong kali teng Mekah. Nggih ta, modele niku lho, Masya Allah. Ya nopo istiqomah itu makninae. Nggih ta, madhep teng Gusti Allah. Tapi begitu sudah lewo-lewo, apa maneh ana handphone tak ngi berita. Nggih. Nang keluarga nelpon buyar. Nggih ta? Pun mboten jalan khusyuke niku. Mergo pun mboten nyuwiji, mboten tauhid, mboten ada kursi tauhid. Niki. Nggih ta? Enak ngisinge. Nggih ta? Ndodok-ndodok nggih ta. Napa male kalau rokokan wis. Nggih ta? Kanjeng Nabi dawuh ghufranak. Gufronak, gufronak, alhamdulillah.

enak mawon dilok nopo kemawon. Nopo sing dadekno jenjem tentrem kaya ngeten niku nopo? Niki mboten enten malih wahuwat tauhid. Artine wahuwat tauhid niku nopo? Kabeh dibalekno menyang Gusti Allah. Ngene ku dibalekno dateng la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari. Mek pun ngeten. Pun paham ya? Niku penjelasan-penjelasan tentang Nurul Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingkang berkaitan kelayan nopo kedatosan nopo kemawon ingkang dipun dadosaken dening Gusti Allah ingkang nedahaken sedaya kala wau nyumber saking Nur Muhammadi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Monggo. Sakmangke kawula bahas dhateng masalahipun Nurul Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingkang menyangkut dhateng perjalanan kula lan panjenengan sedaya dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Engriku wonten ing kitab Bulwatul Khawas Ila Ma'danil Ikhlas ingkang dipun anggit dening panjenenganipun Sayyidina Syekh Asy-Syaikhul Akbar Muhyiddin Ibnu Al-Arabi radhiyallahu anhu. Engriku panjenenganipun sahabat Jabir radhiyallahu an nyuwun pirsa dhateng panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kelayan

lanjutipun dus pundi Kanjeng Nabi? Sak badane Allah dadekno nurku, songkok nurku iku mau Allah Ta'ala dadekno kulla khairin, kabeh kebagusan apa wae didadekno songkok nurku, dawuhipun Rasulullah. Sabak janipun Allah dadosaken sedaya kesaenan, baru Gusti Allah dadosaken nopo kemawon. Mangkane kula kali jenengan niku dinapak-napakno nyuwun dhateng ngersanipun Gusti Allah. Mek mboten mapan dadekno serba salah, nyuwun sabar. Padahal yang sudah diwong sing siap, gini apa betul? Nyuwun sakit syukur. Padahal yang wong ilingan, gini apa betul? Akhirnya cuma jaluk si jimawon sing disuwun niku nopo, jos pundi pinaringan sae dados slameti pun sae slamet, gini apa betul? Beten nyuwun napa-napa mboten. Ngita, sing dijaluk macem-macem, sing dadi kepingine napa mawon. Tapi wong sing duwe iman menyang Gusti Allah, kados dawuhipun wau Kanjeng Nabi, ngita, sing didadek tu dhisik niku kesaenan, kula kalian jenengan sing didhisikno kepingin sae, kepingin sra. Susah takon. Iya, sedih, iya, melarat, iya. Tapi sing penting gak apa-apa ya, kok mek mati nggawa iman, nggih lho lak ngono. Nggih ta? Lho, niki lho sing dijilok niku niki. Nggih napa mboten? Kula tak takon. Sama niku lho. Wong jenenge menungso. Nggih ta? Mesti wong menungso niku nggih luwe. Mek pun luwe niku mesti kepingin mangan. Gini apa mboten? Mek pun kepingin mangan, tentu sing dipangan niku pele-pele. Nggih ta? Sing dipele niku sing cocok, sing seneng karo hawa nafsu. Nafsune. Pun sampean takokno. Kira-kira nggih ta? Mangan karo ngisine niku enak pundi? Semangat mangan karo ngisine semangat pundi? Tenang khusyuke mangan karo ngising tenang pundi? Mesti mlayune teng mriku. Mangkane Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam setiap bakdo panjenenganipun niku saking kholak mantun ngising, mesti Kanjeng Nabi niku napa ndonga teng Gusti Allah ghufranak, nyuwun ngapura menyang Gusti Allah. Gletek celek panganan soro-soro, masak soro-soro, ngene napa mboten? Telek bumbu soro-soro, ngene cerewet, ngene rewel, tibane seenakan jengkinge. Coba mesti ini isin, tak ngerti tak? Lho, seenak enteng ngisinya. Nggak tak? Lama sampean niku omongan kok sakit enak nggih? Ya nopo nggih? Nah niku, niku omong-omongan babakan nopo, babakan siji ini pikiran karo atine madep dadi siji. Mboten enten sing jenenge wong ngising niku madep macem-macem niku. Ngising nggih ngising tok. Nggih napa mboten? Nggih, sing ditokno mboten macem-macem. Nggih pun ngeten niku. Mangane sing dipangan macem-macem. Nggih ta, dadi siji. Nggih padha wong teng umroh, padha wong kali teng Mekah. Nggih ta, modele niku lho, masyaallah. Ya nopo istiqomah itu makninae. Nggih ta, madhep teng Gusti Allah. Tapi begitu sudah lewo-lewo, apa mana ono handphone ni tak ngei berita, gak nang keluarga nelpon buyar, gitu. Pun beten jalan khusyuk ini, mereka pun beten nyuci, beten tauhid.